ഇപ്പൊ അല്ലാണോ ഈ ഭയനീയം? അതൊമ്മ ബി ഒരു ഒനിമാജമു ഇയാണോ ഒളോഹും ഗുൺ ഫോക്കോ രെ. ഇന്നോ ഇന്നു അപ്പാത്ത തോ ഷോറു യാജു സിഫെനിക്കനി ഒളോഹും ഗുൺ ഫോക്കോ രെ ഓ. ọrọ nínú ọrọ ohun nínú ohun àṣẹ nínú àṣẹ agbára nínú agbára ọlọrun ogun fowókọ rẹ. ṣebí wọn gangan lòpó tó solé ayé ẹnìkan kan wárú ọlọrun ogun fowókọ rẹ o. bí ibà ṣe tiẹ ti ń bẹ nípa tiwa kí làwa ibà máa wí. bí ibà ṣe tiẹ tí ń bẹ nípa tiwa kí làwa ibà máa sọ. ọ̀pọ̀ ojú olókùkù ti rọ̀ tilẹ̀ ti fi mu. ìwò yíyé ìjẹjọ́ la dágbére pé ó tún dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ló tún bá wa láyé tó bá wa láyè ọlọ́run ogun fowókọ rẹ o. ẹni ajọ ṣe ànádà wọn ti kú wọn ti lọ. radio evangelist mo tún ti balẹ̀ bàgẹ̀ sórí ètò yẹn fún tọ̀sán tòní ọlọ́run ogun fowókọ rẹ o. ìgbàkigbà tí n bá ti wà lórí ẹ̀rọ agbágbé bí eléèbí ọpẹ́ bí ọpẹ́ ló máa ń ṣe mí. nígbà tí n bá wò bẹ̀rẹ̀ mi tí mo tún wo bi tí mo bá dé tí mo tún wo bi tó tún mú mi lọ bí ọpẹ́ ló ń ṣe mí o. èmi ẹni àbáta káfíńrà àtùpà tó wù mí sùsùn tó sọ mí dàjí tan náwó káàkiri àgbáláyé ọlọ́run ogun fowókọ rẹ. ìbá gbogbo pèdèpèdè tó ti ń pèdè káwa wọ̀nyí tó máa pèdè nígbà tá a mọ̀ pédè pípé gangan làwọ̀ pè tí ó fi pé wa. ìbá gbogbo sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ káwa wọ̀nyí tó máa sọ̀rọ̀ nígbà tá a mọ̀ pọ̀rọ̀ sísọ yí gangan làwọ̀ sọ̀sọ lásọ̀là. ìbá oyún inú ìbà ṣẹ́ẹ̀dì ajá òṣùpá yín mo balẹ̀ bàgẹ́ kí n má bàá ṣílẹ̀ tẹ̀ ni mo ṣe ń gbé bà fọlọ́run ọba àlàyé. ìkànnì world radio 89.3 FM náà láwà yí olúyọ̀lé làwa kẹ̀tẹ̀fẹ̀ sí ìyẹn ní ìlú ìbàdàn. mọ́mí táwà kéétí mọ́mí tó yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ lè sọ wípé ètò ìrírí mi ti balẹ̀ bàgẹ̀ yẹn sórí ẹ̀rọ àgbàgbé. tọ̀sán ìtún máa gáyàtà tọ̀sán ìtún máa lágbára díẹ̀ ìrírí mi lètò ètò ní ìrírí mi ohun tí ojú àgbárí tó ń wò bàìbàì tójú ọmọ kékeré mi ìbárí ó lè má ríran mọ́ láyíká fàtà. ohun tí èèyàn ń là kọjá nínú ayé ìtẹ́lòmíì bá tún gbọ́ pé ṣé irú eléyìí dẹ̀ tún lè ṣẹlẹ̀ yẹn nínú ayé tá a wà yìí ṣá. dókítà ti kọ̀nfàmù pé láéláé ẹni yìí ò lè rìn mọ́ láéláé àmọ́ agbára ọlọ́run wà síbẹ̀ agbára ọlọ́run máa gba arákùnrin dìde. ohun tí ọlọ́run ò lè ṣe nínú ayé tá a wà mí tí ì rí àfi tí ò bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe rárá.